0: Bata ko unsa ang Plabotanin, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive Plabotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag ug sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang Plabotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plabotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi.
5: Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin.
4: Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wednesday!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na siya kaayong kausmanan, hindi na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santo Basol, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Zanthon Plus Coffin Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zanthon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffin Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Naaka sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga man, yes Lord. Salamat Lord ganing laing kahigayunan sa among kinabuhi. Hangtod karon Lord, amo pagyapong napahimuslan bisan pa man sa daghang mga pagsulay. Apan niya kami nilahutay gumikan kay imo kay kaming gigiyahan Lord God. Lord, ining adlaw Lord, panalangin usab kami sa among mga misyon. Sa mga misyon sa kinabuhi ining adlaw Lord. Kada in makatabang usab ngadto sa uban, o makahatog inspirasyon ngadto sa uban Lord God. Lord, bendisyon ni panalangin usab kaming mga tanang nga imong mga anak. Adunay magipangbati sa nagkadaiyang kalawasan. Dapat pa ta Lord God, ikaw Lord God mo pahilona nini. Pinaagi Lord God sa mga food supplement nga among ginagamit. Moy usas magahatag kanamo og kaligon sa among lawas Lord. Ikaw lamang, Lord God, ang makaalim nining tanan, Lord, o sa mga panginahanglano na mo sa matag-adlaw. Ikaw, Lord God, nasayad kami nga ikaw, Lord, ang muhatag o mupuno nining tanan, Lord God, aron kining tanan mahatag at kasulbaran. Sa tagsa na mo ka mga lakaw, Lord God, hinaut punta nga ikaw ang mga pahilunan nining tanan, Lord. Ikaw magahatag kahayag sa kadalanan nga among pagagian, Lord God. Aron sa kining tanan, walay mga kakulian Lord kining tanan, amo kining gipangayo. Pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoo Kristo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen ug amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios sa Espiritu Santo. Amen.

0: FM Report.
1: Nakabsan sa kinabuhi ang magtiayon sila si alias Adyong, 57 anyos, o alias Pasita, 60 anyos, humanji po sila sa mga suspitsado sa may sitio Baho Canon, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Pasado alas 7 sa buntag niya itong Sabado, Agosto 15, 2026. Ang mga suspitsado na ilang sila si alias Jaguar, 40 anyos, o alias Cardo, 22 anyos. Sa pagresponde sa kapulisan, nakaplagan. Ang magtiayon niya doon ay mga samad pinusilan sa nakalain laing parte sa ilang kalawasan nga mao'y hinungdan sa ilang kamatayon. Nasuta usab sa investigasyon nga ang magtiayon gikan sa Barangay Kabadyangan ug paulit na unta aron pakanon ang ilang mga kahayupan. Samtang sakay sila sa ilang motorsiklo, gibabagan sila sa mga suspek o gipamusil sa makadaghang higayon. Sumala sa saksi, nakarangog siya og mga buto sa pusil pag-abot niya sa maong lugar. Dihang mitanaw siya sa direksyon diin gikan ang buto, nakita niya ang mga nawong sa duha lalaking nga sakay sa ito mga bajang motorsiklo og nakita usab niya nga ang angkas nagdala og armas. Human sa insidente, nakita sa saksi ang mga suspek nga nisibat gikan sa lugar sakay sa motorsiklo paingon sa Barangay Makabinban, Carmen, Cotabato. Ang pateng lawas sa mga biktima gidala na sa ilang pamilya ngadto sa punerarya. Sa pagighinabi sa XFM News Team, kang Police Staff Master Sergeant Manuel Mare, investigator sa Kadingilan Municipal Police Station, nga personal grudge o bangi ang gitutukan nila karon nga motibo sa krimen. Kasamtangang nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga otoridad aron sa pagkadakop sa niikyas nga mga suspek. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ng Rustom Villafranca, XFM News.
0: XFM Report.
2: Nagasalamat katropa ng Rustom Villafranca sa detalye sa report.
0: Express Balita sa Puntay. Balita sa Puntay.
2: Samtang adunay bag-ong himugso nga napalgan sa suba sa Sakya o sa Kiamba sa Rangani Province para impakarong gibisigahan sa kapulisan. Atong sayron ang kompleto detalye katropang Chris Ligaspi.
0: XFM Report.
3: Nagpadayon ang makuting investigasyon sa Kiamba Municipal Police Station kabahin sa nakaplagang naglutaw ug wala nay kinabuhi nga bag-ong himugso nga batang babae sa Tual River nga nahimutang sa Barangay Poblasyon Kiamba sa Rangani Province niadto sa Kalabayng adlaw ala una imedya ang takna sa hapon. Sigon ni Police Lieutenant Pedro Maluping Jr., Deputy Chief of Police sa Kiamba Municipal Police Station, ila matudpang giusa-usa ang mga panimalay duol sa maong lugar samtang nakigalayon usab sila sa BMS nga nakabase sa area sa pamasin nga malocate ang inahan sa bata tungod labing mahinungdanon nga masayran kung kinsa ang nilabay sa bata o sa unsa kini nakaabot sa maong suba. Samtang gikumpirma sa opisyal nga adunay mga naka-install nga CCTV camera duol sa lugar apan ni brown out sa lungsod maong wala nakuhaan og footage ang posibleng pag-ag sa responsable nga naglabay sa lawas sa biktima. Duha ka anggulo ang gitanaw karon sa Kiamba Municipal Police Station, posible nga gilabay ang bagong himugso maong nagbaton og contusion ang bata o kaha naanod kini og nasangit sa mga gahi nga butang sa saba. Pahinumdum pa sa mga otoridad ngadto sa responsable sa krimen nga aduna gayud tulbagon sa balaod ug galing mapamatud-an sa binuhatan. Kahinumduman human makuha ang patay nga lawas na palubong dayon kini sa LGU Kiamba. Aron magpabiling healthy, kanunay magtubar og Santon Vitamin C. Alang sa ikayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
0: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Chris Ligaspi na nukagikan sa XFM Jensan.
0: Express Balita sa Puntay. Express Balita sa Puntay.
2: Ulahing detalye katropa sa balitang regional, 34 anyos nga driver, sikop sa bypass operation sa Bayugan City. Alang sa kompleto detalye, katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
4: Sikop ang usa ka 34 anyos nga driver human malampusong nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Bayugan Component City Police Station alauna sa kadlaw niyatong Agosto 13, 2026 sa may Puroxais Barangay Poblasyon Bayugan City, Agusan del Sur. Gila ang suspect nga si alias Longlong, ulitaw og residente sa Barangay Maygatasan sa maong dakbayan. Gipanguluhan ang operasyon ni Police Major Christopher Nel M. Mumo ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang, ang Chief o Police uban sa PIDIA Agusan del Sur ug PIDIA Region 13. Ang pagdakop gihimo may kalabutan sa gingong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na recover sa mga otoridad ang upat ka sachet sa gidudahang shabu, pitaka, kaha sa sigarilyo, Realme nga cellphone, usa ka itom nga Yamaha Baja nga motorsiklo ug 1000 nga bypass mark money. Nasaksihan sa mga representante gikan

0: sana.
1: Amahan na mo kalangiton Ginoo, salamat kayo nining taknas ka buntagon Lord, salamat sa gasas kinabuhi. Nga natagamtaman sa matag usa ka namo among mga tigpaminawan, among mga mahal sa kinabuhi, among mga kaubanan. Salamat Ginoo sa kusog nga layo pa man sa mga pagsulay kami nakasugakod naka sinati gihapon sa mga kalampusan, layo pa man sa nagkadaiyang mga hagit sa kinabuhi. Dili na mo kini mahimo kung dili pinaagi sa imong grasya o panabang. Ginopasayloa kami sa among mga kalapasan nga namong nahimo sa matag hanunugunya. Among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug wala na mo pagbuhat sa kinahanglan ug angay pagabuhaton. Among pagdumili sa makadagang higayon sa pagpakabana sa among katilingban, ug imro sa pagtabang adto sa among mga kaigsoonan nga labing nang ginahanglan. Pasayloa kami. Luyo pa man ini among pagkamasalay pon, wa kami madangpan, wa kami laing kadangpan, wa kami laing daganan kun dili ikaw lamang gihapon. Busa Ginoo aniya gihapon kami. Luyo nga dili takos apan nga liupo kami. Salamdagi ang among mga unahuna aron nga matag karon og unya ang among mga desisyon nga mahimo nining adlawa o karong simanaha magsubay sa imong kabubuton o makapahimuot unta kanimo. Ang among mga lakang giyahe aron nga dili kami mahitumpawak ngadto sa kapurautan. Og ang tanan among pagabuhaton, buhaton namo sa pagpasidungog sa imong ngalan. Among mga kaigsoonan garon nga nagsagubang sa nagkadayang hagit sa ilang gidabuhi, ng mga na-depress, ng mga naas anxiety, mga kaigsoonan namo nga nagmasakiton o nag-antos sa nagkadaiyang pamaagi. Ginoo, hatagi silang kusog sa paglahutay, sa pag-agwanta sa ilang mga kahimtang o sa katapusan, hatagi usab o kasulbaran ang ilang mga gimithi ng mga tingusbawan ni ining kinabuhia. Sa katapusan, dawata kami nga mahinang pun diya sa imong gingharian, kundi in ikaw nagahari, uban sa imong anak sa Kristo nga among Ginoo. Diyas pa nag-iusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usahangtod sa kahangturan.